I le ngā whaaloa loa tūburi whiwhi e o whalofa ma whaatalo whatua I Samoa I a te oi. I le nevo I tai a whau le asa wharile e asa lona lua. O le masina lona se fulu o le nei tausanga o Oketopa. Whaatalo whatua I le maleifu mai o le atinu I whanunga le lei le nei tai au o wa Samoa e lava mamala. Mamanu, ya, I sang my lia tia if I'm a lulu to Fatalo Fatua, I'm a salvi. I sung a faffing in a tap, Ilangi, Malato Fatua. I may say, I feel like a patel with my tesa. Yeah, so say, Tatai, no, to love, I feel a foy or Fatuna Pauliai. Yeah, that was a swing of Ripple Violeola. Ma lor soy fu ma lo fo il nga lue. Talo va talo va ma kin fa le fo la tatrina o ese ye pa ye tu la balu. Ona mai no lo wa o va tu lo rimba o ma fo si tu tu mo oi. Eh ala se ma lu o ta ya o fer nga ma oi le nei ya so fo. Ya e ha o la bon tu fa fo vi inge le tua. Awa o ya ona. Me o malava. Ia e mai se le ea o le vai o vai a fo I o la omfai o tau se tatu tino vai vai o la omfai o mou pian malosi e tau tua tua I mou ia o la tatu pulkala mai le nei tai au ia o le a mou a tatu talonga a me se ia sio champini fo I o talonga o le lakapiliki a me se whaanga solonga o le plate slow cup e ma seni o tau vai New Zealand Australia A maua tato proklama whatulanga ina o le vaa o tala. Ia manisi vahenga o le avangi o le whaafifi o ir koala ili nei a sopho. Ia. Ua ke ala wika ili aso ananafi. Ia manatu le na hawa manifo mai male fia fia. Yo, mantua ya faise fa malestino le netayao. Aola amata tatu talo tau.